bila kulewa. Haunogi. Umsiki bila mademu jamani. Haunogi. Umsiki bila kumoka. Haunogi. Haya masela waonyeshe tunachezaje hapo.